ایران ۽ اسرائيل جا اڪويتي ٻيهر ميزائل حملا ٻنهي ملڪن جو اڪويتي فوجي دفاعي طاقتن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. حملن بعد اسرائيل جا تعليمي ادارا بند. ٻن گورن اڏن تي ايمرجنسي لاڳو. شهرين کي سرگرميون محدود ڪرڻ جي هدايت. پازران انقلاب چيو آهي ته اسرائيل جي نواتم بيس ۽ تل نوف تي حملا ڪيا آهن. حملا ايران ۾ اسرائيل پاران ريڊار بيسز کي نشانو بڻائڻ بعد ڪيا. اسرائيلي فوج چيو آهي ته ایران جي شهر ۾ پيٽرو ڪيميڪل ڪمپليڪس ۾ ڪيترن ئي هدفن کي نشانو بڻايو ويو آهي. ایران تي اسرائيلي حملن بعد ايران، عراق ۽ شام فضائي حدون بند ڪري ڇڏيون. خطي ۾ هاءِ الرٽ پرڏيهي ميڊيا موجب ايران، عراق، شام پنهنجون فضائي حدون بند ڪري ڇڏيون آهن. یمنی حسن بے خطے میں اسرائیلی بحری بیڑن جے داخلہ تے مکمل طور تے پابندی لاگو کرے چھڈی آہے.